osan. Wuliriza ebigambo bino, katungamana n'ebigambo bino. Ensonga lwaki tumusinza kubanga asaanidde? Bw'abanga yasaanira, asaanidde era alibaawo, alisaanira ennaku zonna. Y'ensonga lwaki tweyama okumusinza kubanga asaanidde? Osaanidde Mukama, osaanidde Mukama, osaanidde. Zibiriza amaaso go, olowooza okuva ku ntobo y'omutima gwo. Kitwale ekiseera kino nga kikulu gya. Osaanidde Yesu.

Yemuse dobozi lyo mugambe mukama. Ye gwafuga eggulu n'ensi. Ensozi zonna zivunna mu maaso go. Ebitonde byonna bikusinza nga bikugulumiza. Amagombe tegasobola kukwata. Kubanga oli waggulu wangu, ekitiibwa kyo ssebo kikulu kinene ky'amaanyi tekyenkanika. Osaanidde Mukama. Taata, tuzze okusinza n'emitima gyaffe n'obulamu bwaffe bwonna, era nga tusalawo amakyagalero okuyimusa, tusalawo okugulumiza n'okuwa ekitiibwa Taata, tusalawo okusinza gwe yafa n'ozuukira, tusalawo okuwa ekitiibwa gwali waggulu ssebo, tusalawo okugulumiza Kabaka wa bakabaka, tusalawo okusinza gwe yatugula n'omusaayi. Oli bulokozi bwaffe Mukama, oli maanyi gaffe, oli kiddukiro kyaffe, oli musana gwaffe ssebo. Wayiwa omusaayi gwaffe tulokole bwe tunaazibwe, watwagala okusinga abalala bonna n'abazadde batuzaala. Kye batasobola Mukama wakitukolera. Wawaayo obulamu bwa Mukama ffe ne tuwona, wawaayo obulamu bwaffe ne tuwona. Kyeruba tuzze okusinza, kyeruba tuzze okutendereza. Osaanidde Mukama, osaanidde Yesu, osaanidde Yesu. Oli mulungi Mukama, oli mulungi Mukama, oli mutukuvu ssebo.

yogere bigambo mugambe mukama tukwetaaga mugambe mumbera zonna zomwetaagira tukwetaaga watugamba wetujja joyo jaje tuli mukama watugamba wetujja n'emitima gyaffe ssebo oli wakisero ni mwesimu okulongoosa n'okuyamba omwoyo mutukuvu maamire obuweereza buno omwoyo mutukuvu maamire ekkanisa eno omwoyo mutukuvu tumaamire taata omwoyo mutukuvu tunyweze tukulembere olwaleero tuyigirize taata tukaabira tukuyita yasamya akamwaka omugambe mukama tukwetaaga watugamba twasamya akamwaka ffenamu n'okajjusa taata tukowola ssebo tukowola mukama tukowola taata tukowola wekisa tukowola mukama tukuyita ssebo tukwita olwazi lwaffe tukwita amaanyi gaffe tukwita omusumba waffe tukwita essuubi lyaffe tukwita ekiddukiro kyaffe tukwita katonda atumanyi tukwita katonda atwagala tukwita tatuleka ssebo tukwita mukama tukwita tusembeze rebeke pakazabada rebekopradabarebe rebese pakazabadaba rabakazabadabada rebesepadabarebe rebesepotokosapa rebekopradabarebe tubumbebwe emitima emijja tubumbebwe emitima emiyonjo tusembeze mukama tusembeze taata tuluŋŋamye mukwagalako leka ekisa kyo kyetufireyo leka omukono gwo gutuluŋŋamye tuyite ssebo tunayitaba yogera tunawulira tukwetaaga taata tukwetaaga omuyinza wa byonna tukwita kabaka wa bakabaka katonda wa ibulayimu isaaka ne yakobo katonda atalenka katonda awulira okusaba katonda atuyamba katonda atulongosa katonda atuwanguza katonda atusaasira rabababababa rebekoprosopratanaba leka omusaayi gwo gunaze ekkanisa gunaze obuweereza gunaze abaana gunaze abakyala yegwasooka yegwasembayo yegwatuukiriza obulamu bwaffe yegwayamba rabababababa rebesokokozabalaba rebekepeketerebere robosopataraba watusuubiza wetuzza gy'oli mukama onojja gye tuli watusuubiza wetunaakuyita onotuyitaba ogambye yirimiya 33 n'ogirirwaku 3 mumpite nange n'abayitaba nakanga n'embalaga ebirungi binene n'ebyamaanyi bye mutalabangako n'amatuuga mwege bitawulirangako tukuyita olwalero tukuyita taata tukwita otulokole tukwita otulongose tukwita otuwonye tukwita otusebuja tukwita otuyambe tukwita otusembeze tukwita otuluŋŋamye tukwita otukulembere tukwetaaga ssebo tukwetaaga taata rabababababa rebesepatarabaraba rabakazabarabaraba rebesepekezebene robosepatarabarabaraba rabasepatarabaraba rebesepokozabarebe rebekobarabarebe rabasepokozabaraba twetaaga omwoyo mutukuvu tukwetaaga taata yegwasobora byonna yegwayamba taata yegwasumurura mukama yegwatagoba watusuubiza nobeeranga naffe yesu we welcome you lord we welcome you lord we welcome you lord we welcome you lord ebeketereba robosupranabarebe robosupranabarebe seketerebe robosupranabarebe rebesepranabarebe